sabulingo yokanga umawe yakali papusa bazale la malili na mpokwa motalia ki mama na bango na ntongo soki abwa keli bango loso aza moto malamu to mabe mobomi asomeli ebembe cercueil ya talo eske eza te façon akosenga.